0: Minu do to kamete tebe wona o le Canal FM be mwajile miya degbe me memleda siya memleda. Son don kusu gawe de kana gawe viminiti blave voaton. Denigman kamete te, enu me kukuo, nyame jojo, akonta nana kudo kamete tebe wona vovovonti. Dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamete tebe nyawa, le go vovovo, me le fiye kudo duta kenkem.
1: Somebody say... Somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigman kametete, enyi monu kwakona Canal FM be toroto ha, be wakpo gome leme. Mingbanglo be kametete be godo yao. Memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave voaton le Canal FM be mwadi, le mion to mia degbe me. Denigman kametete, wakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe u.
2: Baya chabula basi chanda, yo, yo.
3: Vive la différence. Canal FM, c'est magique.

0: Minodo to kamete tebe wona ole kanale fembe mwajile miadegbe me memleda siya memleda son donkusu gawe de kana gawe vimi ti blave voaton denigma kamete te enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kamete tebe wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamete tebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo zuta kenkem.
1: Somebody say somebody sing hello.
0: Denigma kametete enyi monu kokona kanale fembe toroto ha be wakpo gome leme mingbanglo be kametete be godoya memleda sia memleda son donc sous gawe le kanaga we vimiti blave voaton le kanale fembe mwadi le mion tomia degbeme denigma kametete bakudo maxime akako kuyeba mekpekpe o
2: baya chabula basichanda
3: Canal FM. J'adore.